Danas je 14. oktobar. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 14. oktobra 322. godine pre nove ere, najveći govornik starog veka, Demosten, izvršio je samoubistvo ispivši otrov. Kao vođa antimakedonske stranke u Atini, proslavio se govorima protiv Filipa II. Makedonskog. Njegovi govori, od kojih je sačuvano oko 40, smatraju se obrascem govorničke veštine. 1066. godine na današnji dan, engleski kralj Harold II. Je poražen u bici kod Hastingsa od normanskih snaga predvođenih Viljemom Osvajačem. Harold je ubijen, a njegove snage uništene. On je bio posljednji anglosaksonski kralj Engleske. 14. oktobra 1890. godine rođen je američki general i državnik Dwight David Eisenhower, vrhovni komandant savezničkih snaga u Drugom svjetskom ratu u Europi, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država od 1953. do 1961. komandant NATO pakta od 1950. do 1952. kada je dao ostavku zbog predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama. 1894. godine u Beogradu je na liniji Kalemegdan-Slavija pušten u saobraćaj prvi tramvaj na konjsku vuču. Vrlo brzo u gradu je već posle dve godine izgrađeno 9,5 km tramvajskih šina, a između Terazije i Topčidera saobraćao je moderni električni tramvaj. 14. oktobra 1941. godine Nemci su u Drugom svjetskom ratu streljali oko 6000 civila, čak i žene i decu, iz Kraljeva i okoline. Oružani napadi partizanskih i četničkih jedinica u kojima su poginuli ili ranjeni nemački vojnici poslužili su kao povod za ovaj ratni zločin. Istog dana streljeno je 2950 civila u mestu Draginec kod Loznice. Istoga dana, 14. oktobra 1944. godine, u Dubrovniku je umro slikar Marko Murat, prvi pravi i dosljedni plenerista u srpskom slikarstvu. Od 1894. godine bio je nastavnik crtanja u Beogradu i značajno je uticao na stvaranje Beogradske škole. Jedan je od osnivača umetničkog društva Lada i umetničke zanatske škole u Beogradu, a glavna dela su mu Devojka iz Konavala, Žena sa šeširom, Šipanska luka i Proleće u Šipanu. Na današnji dan 1964. godine Nobelovu nagradu za mir dobio je američki borac za ljudska prava crnaca Martin Luther King. Karakterisala ga je nenasilna borba za ukidanje rasnih predrasuda u Americi. Sa 35 godina bio je najmlađi laureat ove prestižne nagrade. 14. oktobra 1994. godine Nobelovu nagradu za mir podelili su premijer Izraela Yitzhak Rabin, šef izraelske diplomatije Shimon Peres i vođa palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat. Ovu kontroverznu odluku nisu kritikovali samo Jevreji. Arafatova obeležja bili su palestinska marama i futrola za pištolj, a nagradu je dobio za doprinos miru na Bliskom istoku. 1999. godine na današnji dan umro je bivši predsjednik Tanzanije, Julius Nyerere, jedan od lidera pokreta nesvrstanih. Ključna ličnost u borbi za nezavisnost zemlje od Velike Britanije 1961. godine. Predsjednik države od 1962. do 1985. kada se kao jedan od prvih postkolonijalnih afričkih lidera dobrovoljno povukao sa vlasti. Na svahili jezik preveo je Šekspirova dela Julije Cezar i Mletački trgovac.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Kupujte na akciji u marketima Ženeva Evroes. Medenjak 300 grama Ženeva 89,90. Toalet papir Perfetto 8 komada 229,90.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Mlinu braća Ružić u Klenju potreban vozač C i E kategorije 1 izvršilac i mlinar u proizvodnji 1 izvršilac. Informacije na 015 457 375 457 376 ili doći lično u mlin u Klenju.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići na izlasku iz Prnjavora prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana.
2: Najteža bundeva u Švajcarskoj ove godine ima 651,5 kg, a uzgojena je u privatnoj bašti u kantonu Cirih. Ovo je treću godinu za redom da ovaj uzgajivač osvaja titulu švajcarskog prvaka u uzgoju džinovskih bundeva. Bundeva pripada sorti Atlantic Gin, a njen uzgajivač iz Ler postavio je još tri švajcarska rekorda. Za najteži primjerak sorte Bushel Guard, težak 136,6 kg, najviši suncokret visok 7,69 metara i najtežu lubenicu koja je imala 97,2 kg. Oboreni su i drugi švajcarski svetski rekordi u uzgoju džinovskog povrća. Za takmičenje se prijavilo 16 ekipa, među kojima su bile dve ekipe uzgajivača i dve porodice. Aktuelni švajcarski rekord za najtežu bundevu iznosi 1054 kg, dok svetski rekord iznosi 1278,8 kg. Tokom takmičenja različite vrste povrća prevožene su do vage viduška.
0: Dnevni radio magazin.
2: Viski će prvi put biti podvrgnut procesu sazrevanja u svemiru u okviru eksperimenta kojim će se također meriti kako ovo piće stari u okruženju izvan zemljine atmosfere. Inženjeri iz Škotske i Japana planiraju lansiranje rakete 2028. godine kojom će u orbitu oko zemlje biti poslat satelit sa uzorcima alkohola i njegovih osnovnih sastojaka u okviru petogodišnje misije. Stručnjaci se nadaju da bi česte promjene između ekstremne toplote i hladnoće, kojima će viski biti izložen dok kruži oko planete svakih 90 minuta, mogle da ubrzaju proces sazrevanja.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
1: Tim Radio, telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.